jamba chewari la jamba nambar taba de noyi na shishi ne damba rayyum ya bina automatic bir ne ti noyi na shenma je rayyum ya umda desi shishi yonju ri songa da jan chiru yonju ris ta shishi ne jamba neyga damba noyi na na angadu na yi ne tab churu ganjara ya nambar taba rayyum bina ut peche nenga chunju chuma nenga rang se da gangbu da makanyam shende ut nenga sholoka ti nye na line blee ti rang se dam ya choose ya ore ता उच्चे अनासिम का आलम पेंशु देने दिवचु देने खागा मारे हालम शेद करनु देने तो इंदाजे सेम का बहुत ही नहीं सम तीरा तदंगर कैसर ने ना दम दे ही में औरे ला उच्चे थोका समझ थाम सम दा उच्चे जो ना खागा मारा थोती नहीं दिमारा शेद इसी शुजे अदं अदं शेद बोल उच्चे समझ थाम उच्चे ती ती दे सम इसी शुजे खागा मार शेद जुजे मनु याया ता सेम का समझ थाम सम तो इंदाजे ता तो शोलो का ब्लीनो में Semga ti samnatong ti nada je udne, shubu je udne ye. Udngo to yabur semcha training kaw bi, lega bi me dang arse, bi bu takanyam arse. Semga udna kamu nye yuksha lelo manu orela. Ichik togo tso je si gosu nye na, chenpa nye goche. Chenpa nambar da bode gosu nye. Songa da jan chiron jul. Rishi dambu tenri semdi ne kyunje she je nes, deze da gi shing shindu sundu bane ne bar cha nye. Da ud kunon sha. कुलों ना दाजे थे शुष्क रमे वाले ला तो केवल ये वजह था ना लोग ही केवा ना की केवा ये की केवा ये अरसुम शुष्क वाले ला लोग आई सुम ये वजह तो केवल शे ना का सुम नवों दो मिजे वश आया लोग ही मिजे वा ना जी मिजे वा ये ही मिजे वा ये ना का सुम नम ये ना शुष्क रमे वाले ला तो लोग ही मिजे वा दो दे ही ना लोग ही मिजे वा चे तदा मिथिशा बना चबर भी यों दो दे ही ना इसी ये जे सेम का Semlo siya dula, semga kongzho onduwa, shedang onduwa, ore, semga ti wongi me na semlo do ore la, ichi wongi ya, ichi dribu, ichi shubu chi, chik la se ut lega de yae me, ta ut cha karnan du. Rishik dangbo dendri sem nye na, sem nye nga ut lega cha maya gwa nata je, sem nye nga ut kunong je onyum nye omda, dendri sem nye na ut kunong je. Kunong je ombu kanyo me, da rang semga dadi ngoto de yae ya, ore la, ta ut midisho nye, tukja de tergu su ni, samore, pena, Rangdang ke udah usir orang ni. Rangdang ke kini udah terdengar ini na. Tahu kisahnya esok gol di cek samae laga malu gol dia long ya tak. Udah malu malu cek ini orang la. Tapi mesin ini jenis semua samlo dekori ini. Kita mana sholian semua samlo dekori ini. Samlo korbo lase segam maya gua ini jenis samlo di lega ya caru ini. Jika samlo udah ke show, jangan semuanya ha. Sisin jangan gosip ni om dah. Sisin jadi sholian roda. Oh ya udah norm show ni dah. Uli ada macam show ni, sesin se, show jang semse, matang tu ya aku sumpah. Di ni kunci sesin, ud noro im show, ud ngoto ya aku ina, di barai im show ni sesin je yosi aku sumpah. Di zeta ke sesin tu sundu bana ne baraja ni na, ta semnenga samlo kor caru ina vale, semnenga samlo nenga kiche se, gorde juga ke samlo kor caru ina, las sekang maya, las sesin ngoto sugu sumpah onda, sesin ni aku cedah cipta suwi me vale la, thorke surke sekang maya ke me sesin ngoto. Simse wa yi la yar kya ta korji longa yi kisha chega nye simse maari nye yimshin la cha ti ra mugu ya yi sugu sum nye onda. Simga order je falo maya waya ya, sorry boss nye onga da ya ya, desh nye yina shi nyende wa mun nye waya nye wa yagu sum nye onda. Ta simse pun bi pun ya da da munum, lubu se simga order je falo maya waya ya, yi lubu bina shin wadu sugu sum nye onda. Deze da ki shin shindu sundu bane nebar chas. Ta yi kumar cikji khartika, Cunam juga kerja, cunju semua dengan nombor dapat dari. Dan tujuan engar cik torsur gebur, semua kulon dojala dan menunya ni cik cikta engar tiba sahaja je. Orre, gaya gaya rado lo nombor dapat ozo makanan jom. Tujuh yang orang tawan ni nama yang taji mejades. Ni baru semua tak doh ni mikni papi tawar jahani. Mikni papi tawar jahani na papi ni na melon je kampu dangya torde surde udin maya waya ya ni kumda. Maya waya tujuan Kalau menang Malaysia suku sunyi om dah. Malaysia suku ina kampu matang jemnya, tuh mau suku kampu matang jem, ijek se ina sih, tiba je hantam yang sura ini om dah. Tuh me yang mana tawane, yang mana na sem naming, orela. Rangsa denda noi na munoi na kampu sih judoya itu yudo nama orela. Udah sih, tuh me yang apa na, ozo cik, rangga mini, thamaya sasa, lamat laya sasa ya na. Judo sekarang monum sendiri rasa kelihatan dia, wah business dia tu lonye dia, udah modal dia jago ini na. Tapi yang awak tahu, tapi yang awak semalam tu tong modal ini. Nampak yang dah kerja macam tu, udah modal ni zaman ni macam yang usah ni, sama tong usah ni. Ni baru sampai tang tu ni, mungkin ni perlu dah wajar. Malam tu tujuan terus kerja, malam jalan marah ya kerusum ni.